0: provokacijon da?
1: Uopšte ne predstavlja provokaciju njima, nego je jednostavno tu.
2: Jahrelang war es umgekehrt gewesen. Die blau-goldene Flagge des Kosovo